0: allergimedisin når hun liksom føler at hun allergisk eller vet det selv? Det skal våre eksperter få svar på i morgen.
1: Så har du spørsmål om matallergi, gå inn i appen NRK Radio, finn Ekko og send det til oss, så er du kollega Sven Ole Engesvold klar til dyst på et ekspertpanel i morgen mellom 9 og 11.